öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977.

sjö, öðruvísi útvarp.

check, check, check.

Sjö, öðruvísi útvarp. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77
1: Optical Studio Pop-Up Markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Kröns frá Omnum. Þetta gott.
11: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Nom nom nom. Crunch frá Om Nom. Þetta gott.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: X 977. Öðruvísi útvarp.

Steindór mættur hérna í Fiskabúr X 977 og við erum að tala um miðvikudaginn 24. júní. Og já, hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag og allt með svakalega hefnum sniðið hérna í þetta í dag. Við förum yfir fasta liði eins og venjulega. Hérna fyrsta klukkutíman og svo er þetta fréttapakkin milli klukkan 9 og 10. Og hljómsveit vikunar náttúrulega, það var alveg svona ekstra mikið myndi ég halda af henni. Því að hljómsveit vikunar, þessa vikuna er Queens of the Stone Age sem muni spila hérna í Laugardalshöllinni 24. október. Og já, við munum fara yfir það og það eru náttúrulega sko mikið eitthvað tónleika andi hérna núna. Því ekki nóg með það að Queens of the Stone Age er 2048 og miðasalana það byrjar á föstudaginn og það á að selja það upp bara alveg leið og það verður uppselt. Ég er svona með þá tilfinningu. Heldur er botnleðja líka að spila á opnun hjarta Hafnarfjörður núna á 50 dag og föstudag. Það er allir bara hítikjaðan sem byrja það líka. Fyrst og fremst bara góð músíkjað. Við byrjum þetta sjálfsögð á Serrano þrennunni. Hún er fyrir Happy og Max. Við byrjum þetta á henni Salome Katrin. Þetta er The Other Side.

frábært lag frá henni Salome Katrín, The Other Side, íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við færum okkur yfir það erlenda og það með alvöru töfferum. Þetta New York töfferarnir í hljómsveitinni The Strokes.

Vísar, We Might As Well Be Strangers. Eitir þetta nýja lagið í Serrano þrennunni, en þá rennum við yfir daginn í dag.

dagurinn í dag 24. júni 2026 og ég ætla að renna svo niður að helst sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og já, hvar eigum við að byrja 474 Julius Nepos þvingaði Glycerius keisara vestrómverska ríkisins til þess að segja af sér og tók í kjölfarið sjálfur keisaraembætti Þannig gerði hann þetta sko Morðbréfamálið 1618 Jón Ólafsson, lögréttumaður kærði Guðbrand Þorlásson biskup fyrir eftirlitsmönnum mönnum konungs Svo var það Tyrkjaránið Jan Jansson hélt skipið sinni frá Íslandi til Sali þar sem hann seldi fanga sína í ánuð Hvað höfum meira? 1865 og þessi degi fyrsti keisaraskurður sem var framkvæmt úr Íslandi Móður lést en barni liði Það var einnig fyrsta svæfing á Íslandi við fæðingu Norður og Suður Víetnam sameinuðust í eitt Víetnam með Hanoi sem höfuborg Þetta var 1976 Íslenska sjónvarsstöðin Sirkus hóf útsendingar á þessum degi 2004 og svo breytti sæði stöðu ekstra og eitthvað svo leys annars þetta nokkuð tómt svona hvað þess að móla alltaf varðar ef við kíkjum á afmælisbörnin og sé hér á Facebookinu að Halli Nelson Haraldi Nelson hann á afmæli ég rétt eins og Fannar Sveinsson hraðfréttum, Maggi Tóka og Sævars Vá wow. Fleiri afmælisbörn Jú Shunsuke Nakamura, knattspyrnu kappi hann á afmæli dag, Alma Möller á afmæli í dag Það var á þessum degi 1967 og fagnar kauði þá 59 ára afmæli að Richard Kruspe gítarleikari Rammstein fættist hérna að plokka gítar

þetta er daldið gott. Þetta er íslenskt, hljómsveitin Juno Paul, Dope Man's Journey. Ég hélt bara þangað til áðan, sko, að þetta héti Doberman Journey, sko. Þetta væri þá bara verið að fara, að lagið var eitthvað ferðalag hjá Doberman hundi, sko, en svo er það ekki, það er Dope Man's Journey. En staðreyndin, förum í hana núna, ég kom núna það að hann Richard Sven Kruspe, hann fættist á þessum deg, 1967, gítarleikari Rammstein. Og árið 1989 þá labbaði hann út úr neðanjaralestinni í Austur-Þýskalandi og ekkert neður labbaði beint inn í einhver mótmæli sem átti sér stað sem hann var nú ekkert að taka þátt í, hann bara fyrir tilvílun var þarna. En Stasi í Austur-Þýskalandi tók þetta nú ekki í mál og lúbörðan í stöppu og sett hann í fangelsi í 3 daga, þá fekk okkar maður nóg og flutti bara til Austurríkis. Svo náttúrulega fór Austur-Þýskaland í vaskin stuttu síðar, sko, en þetta var staðreyndin afmælisbadagsins. Við förum í R.E.M. núna, Sidewinder Sleep, stundum.

0: 77 Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói Blágata, beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
2: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: gott að drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promen.
2: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótilettan.is Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kláraðu fittið með alvöru skafti. Sign. Sign.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
10: XC977 Öðruvísi útvarp.

skrattatir alltaf voða stressaðir sko í laginu Stressed en það færi okkur yfir hljómsveit vikunar það eru vinnupallar vaffpallar.is sem bjóða ekki bara börgalusnir þegar kemur svona framkvæmdunum öllum þetta bjóða líka upp á hljómsveit vikunar kvins og stónits að sjálfsögðu hljómsveit vikunar þessa vikuna og nú skulum við fara í alvöru alvöru lag, alvöru trommu klinik frá Dave Grohl þetta kvins og stónits, þetta song for the dead

0: 977.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Arctic Monkeys, The Bad Thing. Þegar klukkan við það að vera nýju hérna í útvarstættunum Tommy Steindórs, við leifunum bara að vera nýju, ganga aðeins í tíu. Við förum í nýtt efni, Space Station, heldur betur að gera góða hluti, að hafa verið að gera góða hluti en að stöðinu svo hafi nú ekki þeir stíðum í langan tíma, en ekki örvænta. Það komið nýtt lag, það plat á leiðinni og ef hún eins og þetta, þá hefur við vonað góður. Þetta eitur grá skóta, nýjast að nýtt frá Space Station.

ég er að renna hérna núna DFF frá árinu 2005 og þar segir kraftajötnar klopna takast á minningu Jóns Páls. Í sumar fer ég að fullt í heimildamyndum Jón Páls Sigmarsson með mér er Steingrímur Þórðarson tvöfaldur edduveruna hafi segir Hjalti Úrsus Árnason kraftajötun og umsjónumaður kraftasports á sín. Hjalti er ekki svo eina sem hyggst heiðra minningu Jóns Páls. Magnús Ver Magnússon ætlar einnig að halda minningamót og deila þeir félagar hart þessa dagana. Magnús Ver tilkynnti nýlega að hann og fleiri jötnar myndu sniðganga keppnina sterkasti maður Íslands sem Hjalti skipulegur. Þegar Hjalti sagði samtali við DFF í fyrra dag að hann hefði borið titilinn sterkasti maður heims blossaði deilan upp á ný. Magnús segir Hjalta ekki segja satt. Það er bara ein keppni sem veitir titilinn sterkasti maður heims og Hjalti hefur aldrei unnið hana. Hjalti vann smámót sem hét eftir sígarettufyrirtæki sem var styrktaraðili. En þá segir Hjalti, er keppnin sem ég vann hét World Strongman Championship, svara Hjalti. Magnús keppti líka og ég rústaði honum. Ég skal bara sýna þáttin og sín til að frísku upp á minnans. Magnús verð hlæra staðhæfingunum. Þetta var lítið mót, aðeins fjórar keppnisgreinar. Hjalti vann með eitt árið. Þá hafa reynt fyrir þessu fjóru sinnum og tapað en þetta var fyrsta móti sem ég kefti í. Síðan kom hann heima og vildi búa til eitthvað titulur þessu. Við skulum heldur ekki gleyma því að árið eftir rústaði honum í sama móti og reyndi ekki að kalla með sterkasta mann heims. Segir Magnús og bætu við að Hjalti Úrsu sér dragbítur á kraftasportið í dag. Hjalti tíkist vera stórkarl og er í raun sem kraftajötun og er kynntur sem kraftajötun. Í raun getur hann ekki neitt í dag. Hann ebba reynu sinni var og alveg búin á því. Hjalti blæsa á sér dragbítur, segir Magnús vera erindreika alþjóðlegra samtaka sem vilja ná völdum í kraftaheiminum. Já, já, ég man nú ég fekk Hjalta Úrsu sérna í viðtal fyrir ekki svo löngu síðan og það búið að þetta sendar eitthvað svona léttar pillur á Magnús Ver, allt búið góðlátlegt samt, það voru léttar pillur. Þetta var gamla, við förum núna í Jack White, The Red Shield

hann Julian sem ég tala sem um hérna, maðurinn á baku tjöldin, hann skellti sér á bergmáli á Kali og hann var alveg þvílit hissa, hörðu þessi Múkisson, hann bara drullu góður, bara ha, ó, eða það, það gott að Julian sé komið, það var hreint en nú rennum við bara rétt yfir frétt

Já, í fréttum Er það helst að það taka upp gjaldskyldu við Smáralind? Forsvarsmenn Smáralindar hafa ákveðið að taka upp gjaldskyldu á bílastæði með verslunarmiðstöðuna En uppbygging á svæðinu og aðsögn í húsið eru meðal þess að spilaði inn í ákvarðanatökuna að sögn markaðstjóra Smáralindar Fréttum að það sínar kynnt sem máluði í kvöldfyrirtum með þar kom meðal annars að fram að gjaldskyldan muni bara taka gildi ef lagt er við Smáralind lengur en í 4 klukkutíma Það hefur átt sér mikil í stað mikil uppbygging hérna á svæðinu í kringu Smáralind á síðust árum og samtímis hefur aðsókn í húsið aukist alveg verulega og við höfum verið að finna fyrir auknu þrýstingi á bílastæðinu segir Sandra Arnardóttir, markaðstjóri Smáralindar og bæti við að sé sérstaklega mikil þrýstingur sem skapist af bílum sem eru lagðið við verslunum miðstöðuna til langstíma Þannig að til þess að tryggja það okkar viðskiptavinir hafi greiðan aðgang á bílastæðinum og á húsinu þá eru að breyða til þessa ráðs segir hann einnig og ítrekkar að það veri áfram frítalegja við Smáralind í 4 klukkustundir Þannig að þetta mun eiginlega ekki hafa nein áhrif á lang flest okkar viðskiptavinni Einn eftir að vera 450 krónur á klukkustundir líkt og þegar hefur komið fram verið bara rukkið fyrir þær mínútur sem telja umfram 4 klukkustundir Sandra segir heimsókn í verslana höllina þar sem gestir geta meðal annars farið að sjá bíómynd eða farið að borða í mathöllinni myndi alla jafna rúmast innan þessa fría tímabils Það verður stuðust við bara allra nýjustu tækni í þessum málum, myndavélaga reyningar og greiðslukerfi. Fólk getur rauninni komið hérna og keyrt að og ef það stýttri inn í 4 klukkustundir gerir það ekki neitt. Bara keyrir í burtu og finnur ekki fyrir þessu, segir hún en að það sé ekki búið ákveða endalega dagsetningu fyrir upp af gjaldtöku. Það ekki komið dagsetning á það, þetta verður í haust, segir Sandra. Þannig að ég á ekki að leggja bílunum sínum lengur þar. Svo nefnir maður alltaf að geyma það með maður að vinna En nefnir maður borgi En nóg að þessu Við ferum núna í pavement Þetta er Silence Kid

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
0: Exit. 977 Öðruvísi útvarp.

Fannar og félagur hljómsveitinni Hips & Pops meðal mannsins. Þetta er af nýju plötunni Algrím Hjartans sem kom út núna á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Þá förum við yfir í hljómsveit vikunar. Hljómsveit vikunar að þessu sinni er að sjálfsögðu Queens of the Stone Age og þessi dagskráliður er ennþá að sjálfsögðu bóði vinnupalla. Ég ætla að fara núna í lag af plötu

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

Kristall. Það sést.

snild frá snildar hljómsveit Interpol og hvort að hafa verið á mánudaginn sem ég lofaði því að alltaf spila nýtt lag með Interpol gerði það aldrei þetta sem sagt gáu út tvö ný lög núna á dögunum þetta var nú ekki eitt dæmi, þetta var gamall og gott sko, Pioneer to the Falls en ég skal loka því að ég spila þetta nýja Interpol lag hérna áður en klukkan verið 12 í dag ekki strax samt því að nú að því að lega klukkuna bara vera 10 ganga aðeins í 11 og við förum í alnavill, þetta var svo í

Ég er hrifið. Virðist vera. En ég spilaði Interpol hérna, ekkert fyrir þalningu, sko. Og þá lofaði ég því að ég myndi að spila nýja lagið með þeim. Sem kom út núna 9. júní síðastliðin. Það nú að vera 2 vikur, þannig að heldur betur komin tími til. Og við fáum nýja plötu frá hljómsveitinni Interpol eftir 64 daga. Hún kemur út 28. ágúst og svo segir við annarkvært já eða nei við ESB 29. Það helst allt í hendur. Og ég ætla að spila bara þetta nýja lag núna, svo ég gleymi því ekki, eins og ég gerði þetta mánudaginn. Það heitir See Out Loud.

er náttúrulega aldrei snill frá meistar Frank Black og þetta sem fyrir það að vera aðalsbrautan og forsprakki hljónsetturinn að Pixies þetta er solo með hljónsettur aðja solo, þetta er Frank Black and the Catholics sem er hljónsett sem er með honum If It Takes All Night ég mikið búin að vera að tala placebo hérna upp á síðkasti og þá aðalega Evropatúr sem er taka núna í haust það sem að spila mikið til löga fyrstu tveimur plötunum og í telebri þess eru þeir búin að gefa út nokkur, alveg tíu svo kallega recreated útgáfur af gömlum lögum frá gömlum og frægum og ég hef hlustað á þessar recreated útgáfur eins og er kallaðar og það eru eiginlega alveg eins og það gömlu það eitthvað svona aðeins búið að setja meira föss í gítar og hækki bassa en þetta voða svipa þetta hérna recreated útgáfa af laginu Nancy Boy Atvíð

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Lopapeysan Tónlistarhátíð 4. júli Mætum Bóli Léttöl
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Hvaða ruglir í gangi hérna?
4: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
5: Ok, þau eru mjög stað.
4: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
6: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
4: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
3: Ég ætla að hafa gaman.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta er Queen's of the Stone Age, If Only. Þannig að heyrðum við í honum Michael Schumann, Mikey Shoes eins og hann er kallaður. Talum það þegar hann kom fyrst inn í bandið. Tók hann svona kannski eitthvað smá tíma. Ég segi nú ekki að koma sér inn í hlutina. En þegar sveitin gaf út plötuna Like Clockwork 2013, þá voru þetta hans bassalínur og eitthvað liti hans lög. Og þá svona fannst honum þetta, heyrðu, ég er nú bara orðin partur á þessu bandi. Á trommarum í Queen's of the Stone Age er hann John Theodore. Þeir mynda rytmateymi saman. John Theodore og Mike Hughes, vinur minn. En John þessi er stopn meðlumur og var með hljómsveitinni Mars Volta á fyrstu þremur plötunum áður en hann hætti í bandinu árið 2006.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Óli. Léttul.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

Þetta er hann Kurt Weill og lagði Chance to Bleed. Klukkan svona að verða 11 og ég ætla bara að leifin að verða 11 og ganga aðeins í 12 og ég ætla að halda áfram í nýju efni og alveg splunku nýju og þeir vitið að hvernig það er nú stundum með mig sko. Ef það er eitthvað gott lag, eitthvað gott nýtt lag hvernig það er í gangi þá er það að spila tvisvar í þætti sko. Og ég spilaði nefnilega í morgun lagið Dope Man's Journey með íslensku hljómsveitinni Juno Paul og þetta er bara að gera helling fyrir með þetta lag og ég ætla að spila það hérna aftur

0: easy, easy.
1: I'll be one minute on the phone.
0: Er klukkan er orðin rúmlega 11 hérna? Og ég er búinn að vera, ég var með hann Julian hérna. Margumræddan Julian, maðurinn baki tjöldinni. Við vorum að renna yfir tónleika. Svona í miðvestur ríkjum Bandaríkjana. Meðan ég hérna úti, sko, við ætlum að reyna að finna eitthvað geggjaða tónleika fyrir okkur, sko. En því miður, þá, sko, er ég rétt. Það alveg svona dáldi pirrandi, sko. Ég rétt að missa af The Strokes. Þeir eru spilað 17. júli, ég farin 15. Þannig að svona kannski að stærsta sem er gangi á þessu tíma er hljónsetin Muse. En þeir eru að spila svo oft á Íslandi, sko. Það er nú ekki að ég nennum nú alltaf að mæta það, sko. Við getum hlusta á það samt hérna núna. Fyrir mig gamalt og gott. Vorum í nýju aðan kræfikinn. Þetta er Hysteria.

Helvítiðis hraði þessu maður Hljómsveitin innvortis með lagið frá Og við skulum halda áfram í röðu og hressu pönki Mögulega voru þetta Þetta eru kannski frekar samtíma menn Nei, það er komin á undan Mögulega er þetta áhrifaband Hljómsveitin innvortis á sínum tíma Hljómsveitin NoFX Þetta er linóljótt

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Know My Name. Nafnið á söngvaranum er Chris Cornell og þetta heyrðu við í James Bond kvikmyndinni Casino Royale, vil ég menna. En þá komið að tutta dagsins og það allt saman í bóði Bola Léttul. Og það náttúrulega að drukkið ekstra mikið á honum núna í kringum HM og ég svo stýttist í helgi. Ekki alltaf þetta að segja það, svona í rétt fyrir hádegi á miðvikudögum. Þá svona hætti maður að spyrja fólk, já, hvað gerðir þú helgina? Og fer þá að spyrja, já, hvað á að gera helgina? En skiptin er að detti í hús núna og allt sama með að sjálfsögur Bola Léttul. Tutti dagsins er með Lamb of God, heitir

Block Party og lagið Banquet. Og lítið eftir af þessu hérna hjá mér í dag, en ekki örvænta. Bollarinn, stundukallaður Bolli 15, hann mun standa vaktina hérna milli 12 og 4, að vera Ómar Úlfur lokar þessu öllu saman. Ég ætla nú ekki að kveða strax, við fyrir núna í Íslandsvinnina frá því fyrra, þetta er Smashing Pumpkins og lagið Zero.

Barði Dantarinn með honum Fyrir Dant Það er Davíð Antons Trommuleikari Kalli Sko Í 180 gráðu beigju í þessu lagi Sko miða við Kalli En það var því að fara að segja Þetta gott Og við erum bara gaman hérna í dag Það er náttúrulega mikill spenningur Fyrir tónleikum Kvinsóði Stónits Sem eru nú ekki fyrir 2048 En spenningurinn er aðalega fyrir miðasölunni Sem byrja klukkan 11 Á föstudaginn Og við heyrðum aðeins í honum Mikey Shoes, bassaleikara áðan og við munum halda áfram að gera það á morgun og hin En ég ætla að enda þetta hérna á Enzima, þið takk ég vel á móti bollaranum

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöld.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Þetta er Hips Haps Lagið meðal mannsins Og hann fannar í Hips Haps Hann nú búin að vera að gera Hildur byrju flott að hluti upp á síðkastið Og gaf út plötuna Algrím Hjartans á dögunum Og það meðal annars að hægt að finna þetta lag Meðal mannsins Fleiri lög, meir en mig Linar þjáningar, fullur í friði sem ég veist ansi gott lag átök, hafið í þér og fleiri frábær lög mælum við að kíkja á Algrím Hjartans en annars ég mættur og mækin bolli mættur í ylvolt sæti eftir hann Tómas okkar og kann ég honum bestu þakki fyrir allt er notalegt kerum við í gang byrjum við þessu hér þetta er Muse, þetta er lagði Hysteria Það alveg kraftur í þessum

Pixies, The Thing. Gægjað, herðu, það var náttúrulega leikur í gær, maður. England, Ghana. Og þetta var, við getum orðað þannig að þetta var hinn leiðilegasti leikur, sko. Eða bara alveg glataður. Og maður var bara fyrir miklum vombriðu, sko. Já, englendingarnir voru svo flottir móti Króötum í fyrsta leik, svo kemur þessi horfjóður og þau þetta líka tapaði maður pening á þessu leik, það er eins og það er að pening skildi kall en Ghana, Ghanverjar, þeir eru ólsegir, þetta með bara heldur öflut lið, alvöru lið, þeir eru til dæmis bara með Semenyo, með bara eitt besti leikmaður heimi. Þannig að það þarf ekkert að þú veist, þetta var bara allt í lagi úrslit fyrir englendinga, þetta var bara svo leiðilegt. Maður var búin að setja sér í stellingar og bjóstuðið ykkur í skemmtun. Þannig að maður vonar að það verði eitthvað annað upp á teiningnum í dag. Fara hérna kannski yfir þessa leiki hér eftir smástund, hvernig dagskráin er. Það er alltaf nóg að gera í boltanum, alltaf í boltanum. Förum við þetta hér, þetta er vindurinn, þetta er lagið. Þetta er Biggie Mouse og Memme.

Já, botlega, ég er frjáls. Ríkilega gott. Það er gaman að segja frá því að ég, Tómas og Ómar Úlfur ætlum að fara mitt á botlegu á morgun í Bæjabíó og hvetið endilega til að kaupa með að tryggja með á tónlingarna. Það eru tónlingar með botlegu í Bæjabíó á morgun og hinn, þetta er partur á hjarta Hafnarfjarðar konseptinu og ég er hún ríkalega spennt fyrir þessu, langt síðan sér botlegu. Þægilegt að rölda þannig í Bæjabíó og setjast í gott sæti með jafnvel einn ölsinn í hönd og horfa á þessa snilda hljónsveit. Ekki klikka á þessu. Þetta eru The Replacements og lagið I Will Dare.

977 Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Hey!
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.

eftir auðvitað ham, lagið Party Bær. Ég er að skoða hérna leiki dagsins á HM í knattspyrnu. Og það er auðvitað, við erum að tala um að í A-riðli er Suður Afrika, Suður Kórea. Þetta er eitt í nótt. Og svo er Tjekkland, Mexiko. Og ég held að hérna Mexiko er komnir áfram sko. Það er spurning hvað gerist. Svo er hérna Sviss, Kanada klukkan 7. Það er svona, já, gæti orðið hundlegalegur leikur. Sviss eru svona, þeir eru boring. Vonandi að Kanadamenn stillið þeim upp í vegg. Svo er það Bosnia, Katar. Bosnia vinna þannleik. Þetta Katar liðir geti ekki neitt. Svo er það sériðil, þetta er skemmtilegt. Skotland, Brasilía og Marokko, Haiti. Þetta er að gerast í á HM. En hérna heima, það er nú ekki mikið í gangi. Það er önnur deild kvenna, Fylkir, KFR og fjórðardeild kalla, Hamar, Elliði og KFR, IH að grasrótin.

Á Ágætti stóna þarna ferð Grant Lee Buffalo Og lagði Fussy Það færa okkur hingað heim Fara í Í Sólför Þetta er lag sem í miklu uppaldi hér á stöðinni Mikið spilað Lagið Resurrection

0: Þetta er Exit 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli, mætum Bóli, léttöld
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörð kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Ná, skrattar, lagði stresst Ríkalega gott Ég veit að ég búin að segja þetta marg oft En ef þið er ekki búin að sjá myndbandið Skoðið myndbandið við þetta lag Stresst, skrattar, ríkalega Skemmtilegt myndband Setur þetta lag í nýtt Gerða allan fyrir mig, setur þetta lag í nýtt samhengi Hörðu Há, já, það er klassik Það er R.E.M. Imitation of Life

Sindri Eldon Læða Almost Exactly Erðu mjög smá skemmtilegt í gangi hérna hjá okkur Tomma Ég er nú ekki svo sjálft að skemmt okkur hjá vel Ég sérst að Sjáum brennsluna á FM Núna á mótnana Og Ég fæ Tomma alltaf yfir til mín sko Og við erum að fara með Já, við erum svona að búa til ákveðna legasögur Og hérna Og í gær var það að hitin væri það mikill að því miður þá var í hárið og allir plotir sem fór í hár ígræslu að hársekkinu væri að bráðna og þetta var alltaf ganga tilbaka og aðgerðinni í rauninni gagnslaus og við heldum að fólk væri náttúrulega bara að fatta að þetta væri eitthvað bull en hann heyrir í mig sem sagt áðan og systir hans hafði heyrt í honum og bara heyrið í útvarpinu að það hefði verið eitthvað sérfræðingur þannig að hjá bolla sem var þá Tómas Steindórsson hár ígræslu sérfræðingur en Tómas Steindórsson og hefði verið að fara hvort að þetta var í satt og hvort hann ætlaði ekki passa sig og vera í skugga þetta er mjög gott svo vorum við með hvað góða sögu í dag sem þeir hafa nú ekkert heyrt held ég sko og það hefði slest aðeins upp á þannig á íslenska hópnum og aðeins komið til handalögmála á milli þeirra brennslubræðra og ég er ríkala gamla þessu hvað verður á það morgun því að það verður eitthvað dramatíkin maður Það má nú alveg djóka sko Við ætlum að hætta leið og eitthvað byður okkur það Förum í smá Ossi Osborn Þú átt að skilið, ég á að skilið Við hefum öll skilið smá Ossi akkur núna Þetta er lagið Drýmir Ég segi bara takk

0: 77 öðruvísi útvarp. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is. Lopapeysan 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu Bóli Léttöl.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Ha?
3: Þetta alveg verið gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
0: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

þetta eru dáðadrenginir og stórvinir stöðarinnar Space Station með lagið Eiturgrá Skóta. Ríkala gott stöð þarna á ferðinni. Nei, heyrðu, svo ég sagði áðan, fyrir þættunum þá eru botleðja maður með tvenna tónleika morgun og föstudag og við ætlum að fara félaginu, ég, Tommi og Ómar, ég er orðin ríkala spenntur langt síðan maður sér botleðu og gott að titla sig þannig bæjabíu og horfa á góða tónleika, það er bara nákvæmlega þannig. Höldum áfram með góða músík, þetta eru Placebo, lagið The Bitter End.

Þetta eru stráðinni í Beastie Boys No Sleep Till Brooklyn Herðu, nú náttúrulega allir í startólunum að Queens of the Stone Age að mæta og þetta náttúrulega bara þetta ríkilega stórt ég held að það séu ansi margir sem ætla að reyna að tryggja sig með það og almenn sala hefst 27. júní klukkan 11 Forsala senu fer hins vegar fram 25. júní klukkan 11 Það þetta skrási hérna í Forsölu Það bara ná tíksmúturis eða sena og græja þetta Tónlingarnir eru svo 24. oktober og þetta verður einhver veislan maður Þetta ekki svona parturinn ennur túr Þeir eru bara að mæta henni frí og langar að spila hér á Íslandi og ég veit að allan fyrir sjálfum mig ég ætla ekki að missa af þessu maður hefur mist af nógu mörgu þetta eitthvað sem ég ætla ekki að klikka Queens of the Stone Age í höllinni 24. oktober það takk frá mér risa takk frá mér

0: er X 977 öðruvísi útvarp X 977 Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Þau er miða á besta verðinu á kótelettan.is
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst, Laugavegi 178
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Time to laugh.
8: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Scene+.
9: Something like that, yeah.

Já, þetta er back, lagið Right Lonesome. Heldur byrju gott. Herðu, það er sólmaður, það er komið svaka veður, 14 gráður eða svo. Og hér er Reykjavík allavega. Þannig að þetta er svona tilvalið, tilvalið dæmi til að fara og versla á grillið. Skellir sér Hagkaup sem er auðvitað stoltur styrtaraðali af þessum þætti mínum hérna. Og gera vel við sig. Ég get líka sagt ykkur það, ég fór á ónefndan ónefndan staði gær, skyndibitastað. Ég, dóttir mín og kona, og við fengum okkur, skilur bara venjulega máltíð. Það var ekkert merkilegt við þetta. Og þetta var bara svona, þú veist, þetta var bara hóflegt. Þetta kostaði eitthvað 11.000 kall. Þannig að, þú veist, þið líka fara bara kefti ribbæstik og baka kartöflu og parmesanost og bara eitthvað veislu, nýju parmesan sko sósuna, sér valin með einhverjum trilltu dæmi sko, og það er ótyrra. Þannig að, þú veist, ekki hika er að kemur að þessu, maður. Jesus, ég var einmitt í gær, ég var bara, herðu, það var bara leti sko, ég bara, af hverju fóru ekki bara og græðum þetta sjálf. Það er bara verið að skipta þak heim, jámur. Og þannig að ég get ekki grillað út á svölum, það er allt í rúst. Ég er að vera ítla þreyttur á því, sko. Ég get ekki beðið líka, kom ekki nýtt grill eftir að setja það saman, það býður bara í kassanum. Spennt að fá að henda sér á svalinnar. Ég vil vera það ítla næst, það er allt í tilbúið. Ásetji nú eitthvað á grammið, sýni frá þessu. Þá er ég gladur. Það verður gleðidagur, það er nú bara einu sinni þannig. Hörðu, Mars Volta, maður. Fáum smá

aftur meistarnir í Hasar lagið nýjasta tíska, titillaga plötunar nýjasta tíska. Hörðu, ég að lesa hér ágætis frétt og það auðvitað inn á vísi.is. Það nýr íþróttavöllur sem vekur athygli fámennri sveit og hér stendur nýjum íþróttamannvirkjum jafnan vel fagnað meðal þeirra sem munu njóta þeirra en við hroll lögstaði í Suðursveit. Þetta hef ég aldrei lesið áður. Er verið að taka í notkun nýjan fjölnota íþróttavöll. Sveitir mjög fámenn og eru þar innan við 20 heimili því vekur nýju völlur mikla athygli. Glæsilugur völlur nefnilega sko. Og það var þetta Kristján Már Unnarsson, okkar maður sem mætt á svæðið og greindi frá þessu öllu saman. Og þarna er alls konar hægt að gera sko. Því ég hef alltaf séð svona áður. Það er sem sagt hlaupabraut, grindur fyrir grindahlaup, stökkrifjur og súlur og dýnur fyrir stangastökk. Og þá er svo sannlega ekki allt upptalið, en því að vellinum er búið að koma fyrir eins konar búri og hætti sig að æfa þar sleggjukast og kringlukast, en það er jafnframt bæði körfuboltavöllur og fótboltavöllur. Og þetta er náttúrulega briljant. Þetta væri maður til að sjá bara á fleiri stöðum sko. Og formaður ungmennafélagsins Vísis í Suðursveit sem var stofnað árið 1912 við Bjarni Málmqvist Jónsson. Og hann er að ræða þetta allt saman við hann. Og hann segir hér að þetta er að flottasta sem þú finnir í sportinu. Þetta er að sama og nota á alþjóðlegu völlum, ólympíuleikvöngum og slíku völlum, þannig að það er ekki til sparað, öllu til tjálda sér. Þetta er, ég fíla þetta. Þetta er gott. Við eigum að eyða peningi svona hluti. Efla fólk í borg og bæjum um all land. Ég segi bara takk, það er takk frá mér, það er takk frá Suðurlandsbrautinni í heilsinni. Þá förum við í Better Litsum, lagið American Jesus.

0: Þetta er maus 90 króna perla, þetta er lægið. Og það er komið að því að við förum í stuttar auglýsingar og skilabóð. Það, þannig gengur það nú víst fyrir sig. Svo að við séum með, við höldum þessu út í öllu sama sem við erum að gera hennar. En ég segi bara takk og skellu þessu í gang. Öðruvísi útvarp 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
4: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Þetta er gott.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Exið, öðruvísi útvarp.

Þetta er Nirvana, hann lagði Sappi. Ég held að það kæmi ekki að þessum degi, en það er komið að því að, ég er að fara að rósa Norðmanni í Hástert og það er svona, þegar ég byrjaði þessa viku þá var það svona kannski ekki eitthvað sem ég held að myndi gerast. En það er nú bara staðan. Þannig var mér vexti að Norðmenn unnu Senegal á HM knattspyrnu 3-2, frækin sigur og stóðu sig einkar vel og hvað þá stuðnis með norska leiðis í stúkunni. Og þeir eru með eitthvað svona dæmi sem er nú eiginlega bara alveg svo víkingaklappið, nema eða svona víkingaróður eitthvað og það er barið í búm búm k, búm búm hú, búm búm hú, og er svona eins og eitthvað víkingaskipi sko. Og kamerumaðinu tók sérstaklega eftir það var einn stór og mikill normaður þarna, rauðbirkin og fallegur, sem tók ekki þátt. Þannig að hann var tekinni viðtala til leik og spurur akkur við hérna, sýndi þú þessu ekki áhuga, akkur varst ekki með, og hann einfellega sagði það er bara prinsip ástæðum sem ég er ekki með í þessu. Þá var neyntur eftir svörum og þá sagði hann einfellega ég er bara virðingu við Íslendingarna sem eiga þetta, þá ætla ég ekki að vera að standi því. Og ég kann vel að meta þennan meistara, ég segi bara takk, því norminni eru þetta stelus af okkur og var að hafi breytt þessu aðeins. Og það er bara gott að vita að alveg eru prinsip mönnum hún úti. Og ég held einmitt að norska þjóðin væri prinsip þjóð, virðist ekki vera, en greinilega einn og einn prinsip maður sem leynist þarna innan hjörðina. Ég segi bara takk frá mér og takk frá Exinu 977. Fyrir mig Of Monsters and Men til að Crystals.

þetta er Foo Fighters að sjálfsum Lagið Ever Long Nú fer klukkan bráðum að slá þrjú Þá hefur við sterkan klular eftir af besta bolla dagsins samkvæmt dömunum og það nú bara jákvætt sko svo tekur þetta kongurinn sjálfur skuðfæðurinn og glæsi mennið, mannvinurinn, jafnvel dýravinurinn og góðmennið Ómar Úlfur við sem ég ætla að fara með á tónleika á morgun á bollið, hlakka mikið til förum samt fyrst yfir þetta hérna þetta eru kongarnir í þeir ástölsku ACDC og lagið heitir You Shook Me All Night Long

0: 977
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Kristall, það sést.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Morgun blandan þín, hydration og kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

Þetta er Árni Vil Lagið heitir Once a Week Það þykir mér einhver gott Fallið rendir ás Herðu, það hann Eiður Smári maður sem svona hvað bara að segja, allir lítið betur út aldrei verið eitthvað nefn fagleiri í sjóvarpinu og hann var í bítinu núna í morgun, ég sá hann einmitt eða rölda hérna inn gangana og ég held að hann komið svolítið flatt upp á hann er að var spurður að því hvort að hann var að fara að taka við val hann var hann sem ég vil hann var umsjónum hann bíti sinns í morgun spurði eða sem var hreint út hvort að vera eitthvað líkur á því að myndi mjögulega taka við val og eða fór nú bara að læga fyrst og svo sagði hann ég held að það ætlar að fara að spyrja múti eitthvað taktik í leikum kvöldsins hvort ég væri undirbú fyrir kvöldið það ekki efst í huga núna auðvitað kýtlar að fara í þjálfun ég elska að þjálfa, elska að vera út á velli en mér finnst ekki sérstaklega gaman að mæti svona umhverfi vikulega þurfa að svara fyrir að hvort hlutinu sé að ganga upp eða ekki og ég get nú alveg skilið hann vel með það þetta svona Það er gaman að ummitt veri í fótboltanum, þetta náttúrulega fylgir sem ekki pressa og hérna á Íslandi þá eru þetta og það sé ekki stórt land eða stórt deild þá eru þetta það skiptir fólk í máli og maður átt að segja því að þetta eru þessi þjálfar undir ríðalega álæg ofta tíðum sérstaklega það gengur illa Hermann Hreiðarsson og er til dæmis núna nú bara að vera að spyrja pítið, ert þú að fara að taka við? Þetta er örgulega svolítið svona, þetta særir örgulega Þetta svona eins og það væri eitthvað bara já, herðu nú, hérna, Bolli, hann var að lá illa á honum í síðustu viku veist ég líklegt að þú takir við keflunni hérna en þið viti hvað þið menn það er eins og það er Eiður Smári ekkert að fara að taka við val ég held að það sé bara ekki fara að gerast en djúvel að góðu pöndit frábær í hjá Rúf bæði sem lýsari svona kóari með analýsara og svo í settinu eftir leikinn, algjörlega briljant Þetta lag er honum til heiðus og þetta er Massing Pumpkins 1979

Þetta eru Vintage Caravan og lagið On The Run. Hörðu, ég ætla að fara bara í mann dagsins. Það komið að því. Og maður dagsins hefur komið víða við og er að þessu sinni íslenskur. Eins og svo oft áður, maður nú oft með íslenskan mann dagsins, það nú líka gaman. Og maður dagsins er svona, hvað maður að segja, hann er eign þjóðar. Hann hefur gert flotta hluti svona út á við í öðrum löndum og heimsvísu og það bara komið tíma og hann fáið þennan titil, hann hefur unnið titla heldur betur, hann er til dæmis tvisvar sinnum unnið ensku deildina, hann hefur einu sinni unnið meistaradeild Evrópu og einu sinni spænsku deildina og það að vinna Premier League, Champions League, La Liga, það talar sínu máli, það er okkur margir hann úti. Ójú, þetta er beint því sem ég var að tala um áðan. Þetta er engin annar heldur en knattspyrnu góðsögnin Eiður Smári Guðjónsson og hann fær nú bara sko fyrir vikið þá fær hann náttúrulega bara klapp. Þetta það sé bara ekkert annað í stuðinni. Eiður Smári, maður dagsins, hárið upp á tíu. Hann er svona kannski svo fyrsti sem fær mig til að langi þessa hárígræslu. Maður skoðar þetta. Maður vill bara ekki lendi í sama og eir plotir. Fara svo í hitan og hársekkinni bráðuna. Það væri skellur. Þetta er DMAs og lagðið Hítin Park.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Markvelunaður Ricard og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
0: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höddan, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.

Já, þetta er nýja stöfið með hipsum haps meðal mannsins fann að ringi eðal töffari virkilega gott efni mæli með því að farin á Spotify og hlusta á Algrím Hjartans nýju plötuna frá Hipsum Haps. Hörðu, smá skemmtilegt hérna sem ég var að skoða fyrir í dag. Pólitíska skoðanir ráða miklu hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo. Ég hef nú alltaf svona haft á tilfinningunni það er ákveðin manngerð sem heldur mikið upp á Cristiano Ronaldo og það var svona þú veist það

snillingar og þeir vilja meina að þeir sem eru meira til hægri í pólitík séu meira í Ronaldo menn og ég var bara að segja það, kemur ekkert óvart. Þetta er hérna, þetta er bara mjög skemmtilegt sko. Samkvæmt höfundunum bendir þetta til þess að yngri kynslóðir hafi alist upp í umhverju meiri pólitískra sjálfsmyndar þessi pólitísk sjálfsmynd hefur áhrif á marga þætti lífsins svo sem fótbolta eða mat og góðsögnu sem passa betur við þeirra gildi. En ég held sko, ef við eigum að vera alveg reynskinni við okkur sjálf og ekki vera að pæli neina öðru að þá er Lionel Messi geitin. Það ég getur bara ekkert annan ver, sjáuði mann þvílíkur, snillingur, listamaður yndislegur, elskan ég elska það Messi aldrei gleyma þið.

En þetta er Empire of the Sun og lagði Walking on a Dream. Ljúfi tónar, heldur betur, enda ljúft veður og ljúfi dagar framundan. Sól og blíða, júli mánuður handaðu hotnið og maður hugsa nátt til þess bara júli, þetta er að vera gott þegar júli kemur. Það erum að gera þegar að júli dettur svo inn að drullast til að fokkin njótast. Það er á þannig til, hugsa bara þetta verður svo geðvett, svo kemur að því og maður eitthvað neginn. Gleymir að staldra við og njóta þess. Það er allan að akkilega sætti á mér, ég get alveg viðkjönd það. Ég að vinna í þessu. Og góð spurning sem ég fekk um daginn. Það var hann hjá mig, skemmtikrafturinn Geði. Stundu kallaði graðasti skemmtikraftur landsins. Hann sagði við mig bóli, sko, eru þetta góðu dag? Ertu upplifa góðu dag? Hugsaði um það. Þannig að ég sko, ég staldi, það hefur fengið mig til að staldra við. Og ég er að segja það ekki neinu gríni, sko. Ég sagði mér þess að við hann daginn, ég var að spela hann í síminni, ég sagði, þetta var góð setninga þar. Þetta er mikið fýblast, en hann er með fallega lífsýn, sá miklu meistari sem er statur út í Miami núna. Ég er að mynda að fara á knassbunni leik í kvöld, Brasilia Skotland. Þýlíku leikur, þýlíku gleði. Herðu, klukkan að fara að slá í fjögur, komið gott hjá mér, Ómar Úlfur tekur við heyrust aftur á morgun. Takk fyrir að hlusta.

0: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
1: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum betri með Pepsi.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, alveg sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

Þægilegu mikudagsöngur byrjar þennan þátt á þessu mikudegi Dómar Úlfur sestur í hljóðstofa X-ins 977 og verð hér til klukkan 6 að spila la musica grande þetta voru Black Sabbath og lagi Changes Mér langar áðurinn að spila klassiska tvennu umfærlega þessis að spila splunkur nýtt lag hér á stöðinni sem kom út á miðnætti Við erum að tala Quarasi og nýtt lag frá þeim sem heitir Do It Again

fyrra lagið í klassísku tvennunni ekkert svo gamalt en samt YouTube, Vertigo, hressandi, skemmtilegt og fínt lag. Þetta afmælisbundu dagsins heitir Mick Fleetwood, trommari Fleetwood Mac. Ég ætla að spila bara Fleetwood Mac hérna, klassísku tvennunni að sumar. Við erum í góðum fíling, þetta frábæra Go Your Own Way.

Eðal Klassik Mér sýttið settur Mómar Johnny Triumph og Sigumóla mig og lægi Lúfgítar úr gamlu yfir í splungunni Hér hann Haraldur og lægi Máni

0: Umfarlag dagsins eru úr eftir hitlu Það ekkert flóknar það Ronny James Dio og hljómsveitin Dio og Aximeitir Holy Diver hér á Aximu 977
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Okkar meyjar Okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: Ertu á leið upp í bústaf? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
7: Time to laugh.
8: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
9: Something like that, yeah
10: Kristall, það sést
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

frábært lag fyrir þig ef þú ert að leiðin heim. Ef þú ert ekkert að leiðin heim, þá skiptir engu máli. Þetta er engu síður frábært lag. Alice in Chains, Livewood, talendum frábært lög, nú hljónstir Rush byrja að spila aftur. Einhver stelpa farin að tromma sem getur aldeilis tromma, maður. Það eiginlega ótrúlegt hvað hún góð, en geggjað, djöfull fílaðið maður. Hér Spirit of Radio, þetta frábært lag með frábæri músík.

Dorsons and Clive fyrir lungu, lungu síðan orðið það Petru Sex Pistols, Anarchy in the UK Hazar, með nýtt lag, afskaplega er fín plata þeirra nýja og svo fyrsta frá þeim lagið

0: 977.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Letur.
4: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
5: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta
8: rétt? Já.
7: Það þetta bara virkar?
9: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
7: Bæn.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Ekki. 977. Öðruvísi útvar.

Lag sem er fyrir lengur í klassist, þetta að sjálfsögðu tími í kvöld, lag sem heitir einfaldlega Sweetness. Ég verið splungunýtt mikið að gerast í nýri íslenskri tólist þessa dagana og það vel, hér Space Station, Eitur Grá

Þetta er rétt og tilfæmur sér við sýttið sér til Mómar The Zephyr Song, ég verið að íta svolítið á svona fólk eins og Heyrún og Lind og svona fólk sem ég veit að ég tengt inn í bransan að koma með Kristjáns Loftssonar merch með langa svo í ból eða hettupeysu með mynda Kristjánu með neti framann á eftir að skipið sildi út með mótmælanda mér finnst það svo gott múf að ég næg ekki upp í nefið á mér þú mátt nýta réttin til að mótmæla en það þýr heldur ekki að væla þegar þú ferði sko leyfisleysi upp í eitthvað farartæki og farartæki fer á brott það bara eigendas ákveða það

0: bassalína maður Holy Moly in the House of Pain Þetta lýnstum The Smiths Hello Sweet and Tender Hooligan á X-inu 977
1: Öðruvísi útvarp X-i 977 Lopapeysan Tónlistarhátíð á Ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
3: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: 977 Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
1: Ert þú að auglýsa fyrirtæki þitt á samfélagsmiðlum og vona að efni þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Tryggi Dór, XXX Rottvælir og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
4: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
6: Nom, nom, nom. Crunch frá Om Nom.

0: 977
1: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á Bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
5: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
10: Kristall. Það sést.

0: sjö, öðruvísi útvarp. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Bodyfuel.is og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki er okkar bragð.
2: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, alveg sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Við þum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
7: X, X, 977, öðruvísi útvar.

0: 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
0: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höttan Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is
3: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Búkollur, gröfur, jarðítur og valdarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar,

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvar.

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð 12

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: 77 Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp. Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: Ekki. 977.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Boli. Léttur.

0: sjö.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á

0: drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Hey!
5: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það

977 Gull Léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herra

0: Punktur.is. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
8: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
7: Something like that, yeah.